abo okunkun nim kofa ejina ne so akora pa de kokwe ho ede da mana mana echire no ye ye ye ye ye ye ane ade shiamra kroma dance di fo mehwe kasamu kasamu chira wanwade esu mu apai mo shire nyakwa pie awon wasem nie.